Hey, Idris, don't you agree? Så sån går nog dagen här och Sandan och Konrad. De har en skicklig bra bass här. Får höra på honom ordentligt nu.